0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Vent och berätta till TNT på Kulturfabriken 7 august. Sänd en sms till 1990, kodord KSU247, mellomrum TNT.

Traset av bror, om jag inte huskar det. The Ark är ett svenskt, ja, så kallt glam rock band som blev startat helt tillbaka till 1991, så de har hållit på en stund då. It takes a fool to remain sane. Då ska du få höra en norsk sommarlåt från över 30 år tillbaka. Det är då Transylvania, hvis du husker dem. Gruppa bestod en gång i tiden av Silvani Brisén, Njord Lee och Svenna McHaugen. De hade någon hitta i Norge och 1975 så gav de ut Color of Love.

0: Bingo!
1: Det melder sånne innrader på tallet 47. Det betyr at 29 står over. Vi kontrollerer tallet 47.

0: Bingo!
1: Det meldes om to rader på tallet 82, ja. Det betyr at 67 står over. Vi kontrollerer nummer 82.

0: 88. Tolv är elva. Tolv är fjorton. Tolv är arton. Trettiåtte. Åttini. Tolv er ni. 4, 12 er 4. 46, 4, 6. 69, 6, 9. Det er et sommerlykketall. Får du tre rader på 69, så vinner du 10 000 kroner. Etter 69 så kommer 60, 6, 0. 81, 8, 1. 57, 5, 7. 68, 6, 8. 47, 4, 7. 74, 7, 4. 3 rader vi skal ha nå. 71, 7, 1. 58, 5, 8. Det er her ingen telefon.
1: Bingo!
0: Tre rader meldes på tallet 74. Nummer 71 og 58 står over. Vi kontrollerer nummer 74.